Cak Ning, Wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys pol toh? Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebejian. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Ilingo lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat, enggal periksa nang tenaga kesehatan. Ilinga lho Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

0: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki opo ya? Rasaku gak ono gelih kegiatan nenek sekolah ketisu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
1: Lapo ning sampean iku? Gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Iyalah ning, lah iyo. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isuk yo ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
1: Eyalah, iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anake sampean iku berkegiatan. Pokoke lak positif. Gak sampe sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, ya kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho ning.
0: Iya ya ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi

0: Nggih jane balik maneh bare aku liang nggih tase ngenteni nggih cak ning tersambungin nang Pro 1 mergo siaran langsung Jumat ngoten nggih cak ning nggih. Nah cak ning lanjut dhisik ya. Tentune nah kentongan iki cak ning ternyata wis dikenal masyarakat Nusantara wiwit atusan tahun kepungkur. Fungsine ora mek kanggo keamanan tapi ya dadi alat komunikasi umum. Jaman semono durung ana listrik, durung ana pengeras suara, mula kentongan iki dadi piranti sing paling efektif kanggo ngumpulno warga ya janing ya. Pemane sing unik saben daerah duweni irama tabuhan sing beda-beda ternyata ya. Wong kampung biyen wis hafal mek krungu tabuhane wae wis ngerti lek iku tanda kebakaran, tanda maling utawa mek ngajak ronda. Kentongan cak ning biasanya digawe saka kayu sing atos kaya jati, nangka utawa kelapa ya. Kaya kecepet iku dipilih mergo isok ngasilno suara sing banter lan cetha nganti krungu adoh ngoten cak ning. Ora mek nang gardu ronda, kentongan ya kerep ditemokno ning balai desa, langgar lan musala. Nang beberapa daerah sadurunge adzan dikumandangno, kentongan utawa beduk luwih dhisik ditabuh kanggo menehi tanda wektu salat sing wis cedhek. Nah, janing nek dipikir-pikir kentongan iku sederhana ya, tapi manfaate gedhe banget. Sak tabuhan kentongan warga langsung metu lan saling bantu. Ora ana sing mikir kaya iki urusanku apa uduk ya ngono, tapi kabeh rumangsa duweni tanggung jawab bebarengan.
1: Janing Wasli, Surabaya saiki ku wis ketok ijo, seger, karo boys pol toh? Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeri ku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Janing. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Masa gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas, jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe sapa maneh?

Biasa nih sama aja bareng bareng perempat RRI Surabaya tase bareng aku Liangge. Nah, cak neng, moga-moga kabeh sehat sedaya tanpa ada kurang apapun. Sen lagi lorong mungkin-mungkin dan diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Tetap semangat cak neng lan sing lagi istirahat nang kene. Selamat istirahat ya. Tentune mari Jumatan gawe cak-cak ngoten nggih. Mungkin-mungkin kegiatannya sampean kabeh yo lancar-lancar ae ya cak neng ya. Nah, Cak Ning, aku bakal bahas tentang soal kuliner Nusantara. Lek ngomong no soal iku, Cak Ning, Indonesia kan pancen sugih panganan sing khas. Saben daerah duweni cita rasa lan cara masak sing beda-beda. Nah, isu iki Cak Ning, ayo kenalan karo salah siji kuliner saka Palembang, Sumatera Selatan, yaiku mie celor udang lho ya. Jenenge unik ya Cak Ning ya, celor. Ternyata tembung celor iku asale saka cara masak mie, yaiku dicelup utawa dicelor nang banyu panas sampai mateng. Terus saka proses sederhana iku Cak Ning banjur lahir jenenge mie celor ya. Bedane mie iki karo mie kuah liyane ana nang kuahe Cak Ning. Nek mie ayam biasane nganggo kuah bening, mie iki nggunakno kuah putih sing luwih kental amarga digawe saka campuran kaldu udang, santan lan susu. Mula rasane gurih lan lembut nang ilat ya jane ya. Kaya iku kudu dicoba iki ya. Ora mek kuah sing khas isi mie ne yo lengkap Cak Ning. Biasane ana mie kuning sing ukurane rodok gedhe banjur diwenehi udang rebus, irisan telur, toge, daun bawang, bawang goreng lan ditambahi seledri. Beberapa penjual yo menehi taburan bawang putih goreng ben ambune luwih sedep. Sing gawe istimewa yaiku kaldu udange Cak Ning. Ndas lan kulit udang biasane ora dibuang nanging diolah luwih dhisik kanggo ngasilno kaldu sing gurih lan wangi. Mula saben suapan duweni rasa seafood sing kuat nanging tetep seger. Nah iku Cak Ning sing pengen ya sing doyan mie apa maneh ana rasa seafood ne udang ngoten nggih sing paling seneng udang ngoten di coba, kayaknya nang Surabaya jarang ono ya, mungkin iso digolek-golek Cak Ning bagi pecinta kuliner gitu ya Cak Ning ya. Nah, mie celor iki Cak Ning, mie celor udang iki dari bukti lek kuliner Nusantara pancen kreatif saka bahan-bahan sing sederhana ya. Masyarakat iso ngasilno panganan sing duweni rasa khas lan nganti saiki tetep digemari. Nalika dolan menyang Palembang, mie celor dadi salah siji kuliner sing kerep diburu wisatawan sakliyane pempek lan tekwan lho Cak Ning. Biasane mie iki luwih nikmat dipangan nalika isi panas, pemane pas cuacane mendung utawa lagi udan. Enak iki ya. Saiki mie ne ora mek ditemokno nang Palembang, nang beberapa kutha gedhe. Wis, oh ternyata kok Surabaya ya wis ana Cak Ning warung utama utawa rumah makan sing nyuguhno menu iki. Dadi sampeyan lek penasaran ya gak perlu ado-ado nang Sumatera Selatan. Tapi lek mampir nang Sumatera Selatan ya iso mampir Cak Ning ya ngicipi mie celor iku ya. Nah, saka kuliner kaya ngene Cak Ning, awake dhewe iso sinau lek saben daerah duweni kekayaan rasa lan tradisi masak sing kudu dijaga. Nanti nyoba lan ngenal panganan khas saka macam-macam daerah berarti awake dhewe ya melu nguri-uri budaya kuliner Indonesia.

Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya isok dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing isok dolin neng kene, tapi dulur-dulur yo isok ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Sak liyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kejenuhan dulur-dulur.

guru gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampeyan kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sak ning? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mana mangan buah.

Maning, ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenangno ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

Superflu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, superflu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cili, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi superflu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Superflu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandu, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandu sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

kang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku cak ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep duweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa duweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah ati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.